0: Chindagira au au ni gochika netie e formula engia asubu ansubu ronge. Ibuatere Rico Beef, chicken amona chili cubes rero. Asokuruga kwa uwe igwere Flavor Max.
1: Iru musubati ni gabuate ndoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabaratu, yoko rosie nivo. Eke iru musubati yago kina, e familia ni yego kina, na ea mate kogenda busio. Ayaigonsi ni gabu chaka, numu buata ni wichibese. Uyo buato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uchikirania.
0: Fanikisha, kubasira abasubati wetera asa maoro kererio, amo novo konyi wichibesa. Chaka esabali yao ya fanikisha, asuru segi ya ronda ruensi rubengi ya Equity rurange naye.

0: bari ba nyamate green choir bagote bamatuka ya namabe tigatosaberane yani ngano bambionse bigatwa kwanire nga na kiti stress chigo chanda abantu na kiabana bakugwetiro korona mate na kiabali mu batali konyora kibesa buya bande bago na kyote batali ogochetele kunonye noko yani gokorera bobeto Beyonce pina babigo chakase ogo ikirana kero togo sabirana. Kero sabirana abame nuna yego isabira konyanga na babigo chenti. No toko da wasa morubu libo mosine kiba uchideka ni ibere igato choko nyora mangana mayege sase entera yo obo ikana unichin sesano na ibere. Mm-hmm. Kero bomo na mabda DJ Riza so morubu libo aterabu.
1: Kanga bakuru kanga the baddest duo.
0: Kwanza lero Monday.
1: Hey!
0: Madam tenda otebu na stera agota.
1: Mm-hmm.
0: Oteba ni manyete bono kurumambi.
1: Mm-hmm.
0: Rero ni chumatatu kwa watiri kibako kwa arosiri.
1: Kwa arosiri.
0: Mm-hmm. Stero mako kote biga.
1: Mm-hmm.
0: Ni manyete bono kwa arosiri.
1: Mm-hmm.
0: Kiregese bono nana na mako kote baka goitiri ya gasi.
1: Mm-hmm.
0: Gasteko era.
1: Gasteko era.
0: Umana mabudu mako kote biga.
1: Ne otebo no ga. Ntugaya iga iga
0: bono ni mesiki. E mirundo. Mesiki
1: gato kore tere binte bikongu.
0: Mako kote kwanza karara agira.
1: Ume ote inga bono anga kwa matire nche.
0: Ero. Okagi. Kwanza mako kote nanana. Wawutiri gasi kuru mambi. Beke break. Entara ya kunya adide. Oma kote breza. DJ. Babekiru mwesiki kabu. Babekiru mtubiria. Bara ragira. Oma kote.
1: Mami ya kweruka nga the baddest duo.
0: Sino makote nga mandi blues. Oma kote nga karate kaya.
1: Rise of
0: the Kaka. Eka si ura kora yon sipiri arifu na mokote ya bao kongaina. Mambi.
1: Mambi na Friday. Nki
0: wata. Yota kukora.
1: DJ. Rise of the Kaka.
0: DJ.
1: Rise
0: yani like akistero mwana mabda yani you are spreading people
1: mwana mabda na DJ Rise ya tine keino
0: akote mwana mabda na ikira iga mwana eme chande ene yonzi ndo daro kacha ili igabu ndetara kocha
1: wakilo tegeta ya kaya mokwa baro tiktok igorari
0: bas ni kupandishe
1: kupandishe wapi titi nkorundi
0: wee tosa vera nabantu ba minto kumurante

0: Kionyo.
1: Kionyo.
0: Achete kabisa karuaru alite. Ha. Ata wakandu gula mali wa iskari.
1: Aha. Kionyo.
0: Kionyo. Nambo nulishe mkile itu liye ndire ngakire similero. Lia ntenga ekwini chenye kita ichoro chichi nene.
1: Yes.
0: Na achete nkarikira mali wa gomba ono neta unigangu kukura gana Nairobi.
1: Oh.
0: Yes. Nakita aliena kabisa. Ah. Iju university andende muina.
1: Eh.
0: Kabisa kwa doli kira mali wa gomba ono ina mwate. Mwate wakatara jie mbeo. Genda muragura.
1: Ena muragura. Aina rari toke ndara te kuru wanda ragusi ya ito. Enya eskuru eli. Eskuru eli nakina anye vile eli eta.
0: Tuwa likuwa gache class ke ECD.
1: Class ke ECD ga nyantaro.
0: Nyantaro.
1: Nyantaro natu mire tuchibiche kwini ni.
0: Ere ne eita pasi
1: kwa kili. Wanto wane. Inje na teka tabu kili ga. Ase na aligete vali meru ete.
0: Tuwa kire ngambi ya mono.
1: Tuwa kire ngambi ya mono.
0: Mwana chive sejive kamuguku.
1: Chive sejimu abu ate. Konyo muamatonde.
0: Konyo muamatonde, yes.
1: E county government yenye mira yomu gavana Amos Kimo Minyari.
0: Ah, ntua sugumana.
1: Ntua sugumana.
0: Waka nga ah, wa.
1: Ah, wa. Obo minister nga nga ah, wa.
0: Hey, well, this time round,
1: Zako
0: mate ngambi
1: yamu. Embi yamu. Asenye ncho, wetera obu yabu wae, Kwasu wetere de Diego Sa FM, Eskuru ya Nyantaro is under construction.
0: Yes.
1: Chibi chanato metuga ekwinini. Ni chibi za chiko mencheli.
0: Na gitari.
1: Echi ya.
0: Ya ni skuwa zibu ya. Bas.
1: Yere liya. Chibi za chibi za ni echi ya.
0: Jinga.
1: Echi.
0: Kai.
1: Yere liya.
0: Kai.
1: Yere liya.
0: Ekrasi kiri ye. Kere 80% complete.
1: Ekrasi kiri 80% complete. Gento kiri ye kwa ngomo kwa kwa monene.
0: Muneke.
1: Muneke ro. Uwa suku mire gento.
0: Kia beire.
1: Kiko konya banta wange. Na handana ni mwana wana weskuru.
0: Yes.
1: Ah, ega ero. Ekrasi ekemo. Paka kiro kwenta wanania. Classroom.
0: Kaki mokiro.
1: Aemanda mokiro kwenta wanania. Kwa kwa njerende teyo. Ekrasi ekemo. Uwa kusukuma. Na ando nyatare koros. Ngo koros tuwaring.
0: Wasimo.
1: Nyatare kwa koros.
0: Kwa kito koros tuwaring.
1: Mwongina kurunya makoro. Toka nimba nga kresi. Mwa wante nge tundubari ya ito. Ma bono kuru mwa ngalabi ya beke radio. Etu nubali yeto na rombi yere.
0: Mungu nure kwa tu kadi ya
1: e. Mungu nure kwa kadi ya ya chita kai gole ruwa. So lende, evi ntubuni evi na kire die vele to. Na ana kiko kera toko tebanga nya saite ya kenda kato peko ororo. Awe kire die ke sororo.
0: Yes.
1: Toke ndere kwa kora mga nangabu na ya iga.
0: Yere kwa rongi.
1: Nche kwa kwa Vincent Babu, I am back.
0: Nkwa kwa Gerard Nyambege, Queenie ni nkumu kwa come back.
1: Yes. You've been around.
0: I've been around. Okay.
1: Yes.
0: Waka kikapuri yaki.
1: Goe
0: warakwana kana watone kana sisi kaya kai. Wano mbulo yo. Gajire ndake ndako chi.
1: Nande weekend yeye. Aso wanta kwanya saa entari kutene na ntuli korosa. Kani serio mga ka bende kisore. By the way.
0: Boziana.
1: Mga boziana. Kani serio yae. Aso wanja kwa nyasaye.
0: Asa kwa ndobu kiebi itabono. Aso mga kakuli tayera.
1: Aso mga kakuli tayera. Mwa elder.
0: Kanisa
1: yaliyo mga kabeni kisole. Tutakuwa pale. Tutakuwa pale. Na ande toko kora kurugabu. Toke ande all the way. Mpaka hali Kiaware SDA.
0: Kiaware.
1: Umachoge church.
0: Ine weekend ye.
1: Alafu toko kora kurugabu toke ande mpaka maate buo nchari. Kwa ande tarife yu muna toko kabu ate.
0: Ayo kwa hivyo njari yu, kwa hivyo njari ya huu. Uwe sibiyo order po.
1: Yes.
0: Kwe wakari.
1: Kwe.
0: Uye kabiso majote ni kirege sefeme kwa niya mwaja getinge.
1: Jengo kwa Vincent Babu.
0: Kwa kujero ni jambenga ekwini ni.
1: Entamana niya chakiri na special way.
0: Yes, wano katu uchiare.

0: Swati ni gabuate ndoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Ekeromo swati yago kina, e familia ni yego kina, na e amate kogenda busio. Ayaigon sinigago chaka, nomo wata ni wichibese. Uyo wato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uchi ikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo nobo konyi wichibesa chaka esabali yao ya fanikisha asoro sagia ronda ruwensi rubengi ya Equity rurange naye.